0: базарды сетілші наайт қызып кетті.
1: Яқында Құмың шәһрінің Еврол районы Бұлың Тоғырақ езісі Ардаучың кәнтідікі қош пәсірлік қоғын өстіріш базысы да мәркәзлік қоғын өзіш башланды. Юмран, рәңгі тоқ қоғылла пилеклері де санжақ-санжақ түшкен еді. Бұ түркімдікі қоғылла алды бұрын алдын заказ қылынған болып, мәмлекетнің әрқайсы жайларыдекі топ сетеш базарлары вә қам еңі мәқсулатла соуды сарайлары талла базарларға әвәтілуді. Деқан Вейдон бұй ел 600 мо ерден қоғын өстірген болып, Чинлонми еңі сортлы қоғынының сүпті яқшы, татлықлық дәрежесі юқыр болғашқа, асаслық тәусия қылынылған сорт болып қалды.
0: Пайзуат нахиясыра 250 мың мо ердеге қоғын умумизлік базарық сәлінді. Бүтін мұсатылық өлчемлешкен соғық зәнчірлік әшия оборот системісі ғытайынып, қоғынлар Бейджің, Шанхай, Гуанчжоу, Шинчжин қатарлық шәәрлерге бейвасты еткізілді. Пайзуат нахиясы Гуандун, Шанган, Омин, Чон қолтық районы, Чанчжан дәриясы дельтісі, Бейджин, Тянжин, Хэби қатарлық райлардығы 30 нәч соды сарайы, талла базары вәсеті вәлі содгәлдері білен 12 мүн тоннудың ашыдыған қоғын закасы имзалады. Қашқар, Ижарын электроллық соды чәклік шеркетінің баш директоры Анахан Әлі мұндақ деді. Торды партисетіш заказымыз сіжіл шиддет білен еші батыды. Мәмлекетнің көп қысым райлары 48 сааттыла ең мейвілеріні тапшырвалы алайды.
1: Ауат нахиясы бақ тоғырақ езісінің тауыз өстіріш базысы да тұташ кеткен тауызла етізлықта бүйк барақсан өскен болып, терікчі Нұрмәмәт ауа ұчық күлләді тауыз өзішке башлады. О, мұндақ деді. Бұй елгі қоғын найты татлық, көрініші чырайлық, сүпті бұлтырқыдан яқшы. Азыр тауызның еріме алдын заказ қылынып болды. Бұй ел мол хұсыл елішті сетіштін ғам қылмаймыз.
2: Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдекі OTC дора. Тәркебі ипемедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шекли капсул. Ишчедекі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтілді. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вән амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдекі OTC дора. Тәркебі ипемедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішчедекі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтілді. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вән амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдекі OTC дора. Тәркебі ипемедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішчедекі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтілді. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вән амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05.

0: бүтінлей бітті. Нөвәтті, бұл түрінің ұл құрылышы ақырлышып, азасы кәуді құрылышы басқычығы кірді.
1: Сүтюән ертән халқара құрылыш мәсләтшілік чәклік мәсуліет шеркеті. Хэйджан Тартмысу электр станциясы түрінің асаси кәвді құрылышын назарат қылыш, баш құрыш мауын баш назаратшысы Лю Джен тоныштырып мандақ деді. Гүнхап Чил су электр станциясының иқын башлаш тәшмісі құрылышы, умамызлік әркәтчан қызыш құрылышығы керіп, 2027 жылының ақырда иқынны тос үшіні пилалладық. Хэйджан Тартмысу электр станциясының құрылыш жолы да жол өзгертіш құрылышыны тамамлап, ел ақырда қатнаш башлашыны пилалладық. Умуми құрылышта құм шегіл, умуми материал ішіліп чықырыш системісі үскілілеріні сетевелішіні тамамладық. Пат арда ішіліп чықырышқы керіштіріш басқышығы керіміз. Ел ақырда шық керіштіріш шәртіні азырлашыны пилалладық.
0: Байынғолин областы Хэйджан Тартмысу электр станциясының умуми генераторлар сығымы 2 миллион 100 мың киловатт болып, нөвәтті Шинжаңдығы генераторлар сығымы әң чоң Тартмысу электр станциясы. Бір кәудірештіріліп құрылған Гүнхапчил су электр станциясы Қайду дәриясы вадысыдығы 4-ші басқышлық электр станциясы болып, генераторлар сығымы 257 мың киловатқа етеді. Бұл ішкі чоң түр бүтіп ішкі кіріштірілгенден кейін, әр елі электр торыдың 3 миллиард 150 миллион киловатт саат ток қобыл қылып, ток білін тәмірләшінің юқыр пәлісіні 2 миллиард 360 миллион киловатт саат ток білін тәмірләп, Жәнуби Шинжан электр торының ток білін тәмірләш құрылмысыны өнімлік әлалаштыруды.
1: Дөлет энергия гүрухи Қайду дәриясы вадысының әлі сұпәтлік пакіз энергия әвзәлігігі тайынып, вадыдекі энергия орынлаштырмысыны сіжіл мүкәмәлләштірді. Дөветті, вадыдекі ішкі су электр станциясы пүтіп ішкі керіштірілді. Үш пәлемпәйсіман су электр станциясы құрылышының сүр өтті тізілетіліп, үнімі ашырылып 5 дәрежілік электр станциясы баш ақыры әм түрткі болуш. Пәлемпәйсіман тәңшәй сақлаштек тәрәқият әндіс шекілендірілді. Шынан білен бір вақытта, Хэйджан су тартып энергия сақлаш түрінің юрішлік құрылышы болған 1 миллион киловаттлық Йорықлық ол түрі 2025 жылы 12 айда мұвафиқиятлік торлаштырылып, еллік отырчы ток чықырыш мұқтары 1 миллиард 730 миллион киловатт саатки еткізіліп, вадының шамал электрі байлықыны еч масқадамды тізілетіліп, су, шамал, қуяш энергиясыны сақлаш, көп қыл энергия өзара толықлайдыған ешіл энергия системісі умамызлік бәрпа қылынды.
0: Егілініше, бұл түр ұмым үзілік бүткенден кейін, Жәнуби Шинжанның пакіз энергия кәсіп асасыны еңімі бұқтылап, районланың әнәнуі энергияге тайыныштың құтылышығы ярдан беріп, Шинжанның энергия құрылмысының типіні өзгертіп, дәрежесіні өздіріш, ешіл, төән карболлық, юқыр сүпәтлік тарақиятыға күшлік әркетлендіргі күч қошы деген.

0: ұзақтығыдегі артық сұны сүмірді өйтіп, яғымын чачырап көйдірішідің сақланыш керек. 5. Газ ұчақмың еніға ұн қойып қойыш. Илгірей қабар қылынышча, бір жүп әрхұтын ашқаныда қорымы қорватқанда, от екілған ұчақмың еніға ұн қойып қойғалықтың тұйықсыз партылашыны кәлтіріп чықарған. Шкейлінің көйекті айерісі 51%-тен юқыры болған. Он интайын ұшақ чаң тозан даны жылары болып, төккенден кейін көзіні юмып ашқыча хавағы тарқылып, бәлгілік қойықлықы еткенде азырақ от күшқоныға ұшырасыны дәрхал партылайды. Оның күчі гранаттан келішмайды. Оныңның башқа чаң тозан түрідегі нәрсіләнімі ұшақ пешеден ирақ тұтышқа деккәт қылыш керек. Тоғыр ұсыл, ашқаныда көйі ватқан отқа ұн, крахмал, қақва талқыны, сүт талқыны қатарлықланы төкіш қат-и мән-и қылыныды. Әң бейхатар ұсыл, ашқаныдығы отны өтіріп, андын ұн төкіш, яғи тамаққаныға өткәп қойыш. Тамаққаныға өткәп төкіш. Оныңның башқа, әгер ұн ехтиятсызлықтың ұчақ пешіғі төкіліп кәсі, вақтыда хөл латы білән пакызы тазалаш керек. 6. Йоқыр бейсімлі қазанға емекліклеріні бәк лық қачылаш. Яшанған кіші йоқыр бейсімлі қазанда шифән қайнатқанда, бұрылышығыла партылап, қазанның туықы нәчі метр ерақлықы ұшып кеткен. Яқын қиылардың бұян, йоқыр бейсімлік қазан партылаш хадесі пат-пат юз беріп тұрды. Сәнла бейхастайлы қылынса, ашқана бір секундта жаң мәйданыға айлынып қалыды. Йоқыр бейсімлік қазан нем үшін партылайды? Йоқыр бейсімлік қазанда емәклік бәк көп болып кетіп, бейсім пайдақ болғанда, әгер давамлық қыздырылса, бейсім ешіп кетіп партылашны кәлтіріп чықырыды. Оның башқа, йоқыр бейсімлік қазанның газ чықырыш клапаны тосылып қалғанда, бейсімнің тәдіреге ешшіғі әгішіп, қазан партылап кетіш әхвалы көрілуді. Тоғыры ұсыл, йоқыр бейсімлік қазанны ішләткенде, емәклікіне бәк көп қачылымасылық. Чоқым, әң кичек су орны сызықы білән, әң чоң су орны сызықының орныға яқшы қараш. Әмді ғаз шықырыш клапанының тосылып қалған қалмағалықыны, резінгі чәмбәрінің ем етілген етілмегәлікіні тәкшіріш. Шілт болған дейін кейін ғаз шықырыш клапанының вақтыда тазылаш керек. Оныңдың башқа йоқыр бейсімлі қазанның ішілетіліш мұды теге деқат қылыш керек. Адетті, йоқыр бейсімлі қазанның ішілетіліш мұдыды 5-8 елгічі болуды. Оқшаш болмаған марка вән материалдеге қазанлада пәріқ болуды. Көпчілік түшендіршіге деқат қылыш керек. 7. Екілғу ғаз чықып кәткәлігеге деқат қылмасылық. Қабарды дейлішчен бір яшанған кіші ашқаныда нәрсі керекләні еғіштіруатқан болып от яқмыған. Тұйықсыз пан қылған аваз білән тән ұчысыдеге мамық кейім партылап, кейімнің арқы тәрпідеге бірнәчі чоң төшік ечіліп кеткен. Әгер көмір ғазы теғімі көп чықып кәсі, әтті бүтін ашқаныда партылашыны кәлтіріп чықырыды. Ашқаныдың көмір ғазы чықып кәсі, қойықлықы 5%-тен 15% дайырыды болса, партылашыны кәлтіріп чықырыды. Қыш күлірі бәк құрғақ болғашқа мамық жапан электростатик хасыл қылып, көмір ғазығы елікқанда партылашыны кәлтіріп чықырыды. Тоғыр ұсыл, көмір ғазы яки тәбей ғазыны ішілті болған дейін кейін дәрхал клапанны әдіп едіш. Әмді чоқым екілгі ғаздың сигнал беріш әсвабе орнытып, су кәлгіче тоған селіш керек.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия станциясы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың ілгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қанысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қылынды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул Әжәбіз қылайлы.

0: رايوني شندقلا تيبك هر ملت گرالشم تراقي قلش مهندسي Ултырақ районға кіргенде биналары тәртіплік бірдек маслаштырылған. Йоллары пакыз, рәтлік болып, тоқталғу, көкертіш чымлықының хәммісі толық еді. Бортала шәхірі Чинділ көчі башқармысы Донфан Хон мәхәлі партия башияч екісінің шөжесі Ахалы комитетінің модері Фунан тұныштырп мұндақ деді. Туралғы шарайды яқшыланған дейінген мәхәлі ықтысат жәті өзара ғырәлішіні тұтқа қылып, ортақ құрыдыған орынлар бірлішіп, ортақ құрыдыған орынлар білән бірлішіп, мәхәлі 15 минутлық халықы қолайлық мұлазымы чәмбірге бәрпа қылды. Шының білән білі, жәмиет ғырәлішіні тірәк қылып, партия баш ячы екісі рәхбәрлікедеге ортақ құрыш, ортақ идары қылыш, ортақ бәріліншдәк идары қылыш системісі арқылық, юғырлыш көрікі бәрпа қылып, әмәлі мәселелеріні хәл қылды. Туралғы районы жәхәтті ғырәліштің башқа, яна ғырәлішмі соды системісі бәрпа қылынды. Мәселен, Донфанхун юлыдеге Бауи, Азия, Европа соды шәхәртісі, Мехір Шапқат Талла базыры, Милли қасылқы иге Печіні Пәрәнік дүкіне қатарлықларының хәммісі әр милләт амма ортақ тижарат қылыдыған дүкәлләр. Бинаны өзі башқұрыш комитеті құрып, Дайыр кеңшіш еғіні тәшкілләп, халық ахвалы тоғырста сәмеме сөзішіш еғіні етші арқылық олтырақ районды сақланған мәселелерге қарата ағалылар өз ішіға өзі егі болып, кеңшіп хәл қылды. Әр милләт партия әзалыры, кадрлары амма білі яшап, білі өгініп, білі ішләп, білі көңіл етіп, анарының данысыдәк зіш ойышты. Донханфон мәхәлісінің Жаллық әмәлетті дәл автоном районымызның ғырәлішмә мүкемәл мәхәлі құрылышының екі нұқтыда үздініштің сестемілашқан алғы сылжытышке қарап үзләнгәлікінің ұқчам көрініші. Яқында автоном районымыз, автоном районының ғырәлішмә мүкемәл олтырақ мәхәлі құрылышының етекчі принципіні бесіп тарқытып елғы қойып, Туралғы шәһәр езі құрылышы сахасының Джонха милләте ортақ гәвдісі еңіні мұстәккемләш, Джонха милләте ортақ гәвдісі құрылышына алғы сылжытыш давамыдегі ролыны еңімі жари қылдырып, бошлық жәһәтті ғырәлішіне асасы васты қылып, мәдәниет, ықтысат, жәмиет, песқекі қатарлық жәһәтлерді ғырәлішке техімі яқшы мұлазымет қалды. Джунго Пәлла Академиясы Шинжан экология вә жоғрапия тәтқиқат орнының тәтқиқатысы Хоңру мұндақ білдірді. Етекші қайдыда ғырәлішмі тәліпі мүкемәл олтырақ мәхәлісінің 8 құрылыш вәзіпсігі сыңдырылып, әр бір түрдігі әсілі құрылышының хәммісінің юғырлыш ұқтыдарыны үстігі еліші. Әр бір мұлазмет өлчімі дә өз арасын шеш юніліші, гәуділәндіріліші ішқа ашырылыды. Амыви мұлазмет әсләхәлері құрылышы ішчіге анар данысы мұлазмет пункті, жұнға мәдәнетіні алмаштұрыш бөшілгі сәпләп құрылып, авалылік беқиш, яшанғанды күтініш, мәхәлі ашқанысы қатарлықлар мұлазметі жәрияныда әр милләт амының тұрмыш адетіге маслаштырылуды. Амыви ұчық бөшілік ішчіде бір қысым мәдәниет мейдалары мәнзірі ярытыш бөшілгі арқылық баш тема чың көзілінуды. Әр милләт амма пәалиет мәйданларыдан ортақ бәһәрләндірілді. Сода әсләһәләре құрылышыда әр милләт амының қошмақлышып игілік тіклішіге илхам беріліп, ықтысат жәһәтте ғырәлішіш арқылық арлышыш вә юғырлышқа түрткі болынады. Етекші қайдының қошымчы қысмыда яна 108 құрылыш жәзмен құрылыдыған, құрышқы болыдыған, адеттін ташқыры сәпләштін ибарат 3 дәрежі бойынша айрылған болып, төмен чек тәліпі мұтлақ чекілімі қалынған. Сүпәтіні өздірішті алдын эластикілі қалдырылған болып, әр қайсы жайлары еліп келіпла бейвасты шыл тәләйді. Шу бойынша тәкшіріп өткізвал алайды. Доғыңру мұндақ білдірді. Етекчі қайдыда бошлықта көріні шасыл қылыш, пәалиет арқылық аралықны еқылаштырыш, идар қылышта ортақ тонышны мүджәсәмләш еллері лахиялынып, бошлықта қошны болыштың қалыпланы тұташтырышға қарап үзілінішке түрткі болынуды. Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге хәмра программымыздың мұлазымет принципі.
1: Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшей.

Есідігі шейхіді құрыйдыған өріклік бағда, бағуан Жухуңе Шүнфің тез еткізіш қадымлары білән бірлікті әмділі үзілген өріклені севәтке қажылап, еғірліғіні өлчәп, талон чапла ватадды. О, ян телефон әптісіне заказ түшіргенден кейін тез еткізіш қадымлары найты тезла оның ішкі алдығы келіп тапшырып алды. Елгірі өрік сатқанда өзі топ сетеш базырғы еліп баратты. Бағасы төвен хораш еғір еді. Азыр тез еткізіш автомобилі бейвасты баққа хайдап кірілуа дұды. Бағуан Жухуңе мұндақ деді. Мән бұй ел 700 модын артық ерге шехіді құрыйдыған өрік өстірдім. Осолы хейлі яқшы. Елгірі өрік сатқанда өзім сетіш елі іздәйттім, өзім тошы еттім. Сәл аварычылық еді. Азыр тез еткізгіче бейвасты етізліқ келіп тапшырып еліп, Бейджин, Нәнжин қатарлық жайларғы тошуйды. 2-3 күнділі етіп барады, бағасы мұ қейлілі үйқыры. Синжан, Шүнфің тез тошуш чәклік шіркеті, Илі шөбі шіркеті, Лүйдау Шинду тежарет түкінінің мал тапшырып алғычы қадымы Мажау мұндақ деді. Бұл мәзгілді біз әр күні 3-4 мейвілік баққы бардық. Дейқалла әпчеді бір күніпке білерлі заказ түшір әлейдіған болды. Бір саат ішіде ішік алдыға беріп тапшыру алымыз. Елгіргі еллардегегі селіш тұрғанда бұй ел тошуш үнімі еңі өсті. Көп қысым шәһәрлерге әдісі яке арылық қалдырып еткізіп беріш ішқа шырылды. Орап қачылашнамо дәрежесі өстірілді. Кәспі мейві тор қепі, резінкі сейвәт ішілтілгәшке, еңі мейвіләнің қораш ныспытымы зор дәрежеді төвәлітілді. Юртымызның өріклерінің мәмлекетнің әрқайсы жайларғы тарқытылғалықыны көріп, біз мұ ғайрат білән ішілі доқ. Шинжан Шүнфің тез тошуш чайлық шіркеті, Илі шөбі шіркеті, Лүйдау Шинду тежарет түкінінің мәсулі Лео Чинью мұндақ деді. Біз ішіліп шықырадыған жайда вақытлық тапшыру еліш ноқтысы тәсіз қылдық. Әр күні тошыладыған еңі өрік 700-800 билетке етіп, бұлтырқы оқшаш мәзгелдегедің тәқмінен 25% ашты. Еңі мейвінің сүптеге қапалатлық қылыш үшін мәқсус қам, еңі мәқсулатла мәқсус линиясы етіп, алды білән олап тошуш, алдын еткізіп берішіні елгі қойдық. Ене соғық тошуш автомобилі сәпледік. Бұй ел ене ораш қачылаш лайхиясыны әлалаштырып, еңі өрік тошышқы мас келедіған мәқсус ораш сандуғы заказ қылдық. Бұзылыш ныспіте көрінәрлік төәлліде. Джунгу поштісі қорғас нахилік шөбі шіркітімі оқшашла ішіліп шықырыш районыда вақытлық тапшыру елеш әвәтіш ноқтысы тәсіз қылып, еулы әптісі әм дойын сұпсығы тайынып, шехіді құрайдыған өрікіне мәқсус бейвасты көрістіп сетішіне қанат яйдырды. Пошта тапшырып еліш әвәтіш нәқмейданыда қызметші қадымла ешік-ешік еңі өріклені шекенші қайтын пұқтылап вә алдын соғық сақлап бір тарап қылып ататты. Джунгу поштасы қорғас нахилік шөбі шіркеті базар бөлімінің модері Маджи Джун мұндақ деді. Пошта шіркеті дәрақты құрайдыған өріктүрідегі еңі мәқсулатларға қарыта, мәқсус әң тез еңі педі еткізіш линиясы ашты. Бұныңда алды білән бейқатарлік тәкшіріштін өткізгілі, алдын автомобилға қачылғылы, алдын елғы салғылы болуды. Шының білән білі біз ене бейвасты көрістіш электронлық содызы вә елі сұпсыдың пайдылынып, деққалар үшін сетіш елларыны кең айттық. Бұй ел ене ішіліп шықырылған жайға көшмә соғық сақлаш іскелаты сәпләп, мәнбәдің еңі пейті сақлап, істемалчыла тапшырып алған әрбір тал өрікнің құдды дәрақтың әмділі үзуілін ғандәк еңі болышыға әқиғи қапалатлық қылдық.

құм қалтысы, су тартеш помпсы қатарлықланы орылаштырып, кеч күндіз бұйрық күтіп тұрды. Шында қылып, бұл үч ғамның әммісі бір-бірләп әл болды. Ли Чуанмин мұндақ деді. Рас кепні қылсам, мән ячеке шудесі болған шүнчі елдің бойан әң әнсірайдығыным, кепіні аңлайдыған адам чықмаслық, аңлыса бежірадыған адам чықмаслық еді. Бұл кетім оқшымайды. Кадырла әр күні етізліқті үйіріп, юзлері біздің кедің мұ бәкірек қарыдап кетті. Пікір тәкліпләні дәптәргі қатеріліп, ішіне әр кетеді әмәлілі Мұшындақ кадрлар болғашқа, бұныңдың кейінгі тәрәқиятымызда үміт ба?

Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшәйтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серік йөйгей, бұржын ұрқы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәл пұттейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслахат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшәйтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серік йөйгей, бұржын ұрқы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәл пұттейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلرکی تولغان بر بستانلیق.
1: بو بستانلیقتا سانسزلغان قوشلار یقنلیق کویلر بیلن شو گلرنی کویلاب هارمایدی.
0: Әмді аңлайдығынала сәнәт сәхнісі программысы.
2: Өрмәтлік радио аңлығычыла, Шинжан радио телевізия ұстансысының гүзел мелодияларге толған сәнәт сәхнісі программысы арқылық Нақшы музыкінің сехри күчінің бірлікті хозырлыныш мәқістіда микрофон алдыға тәйер болдым. Бүгін яна давамлық гүзел күйләні хозырынлағы сынымыз мән риясатчы Хамида Қайым. Қадірлік досла алдымдан көңіл арамынлағы сынадығынымыз «Балам түнчі дады» дегенде намлық нақша. Қинамса, бәр

0: мәдәнитіне алмаштырыш бошлыгы сәпләп құрылып, авалылык бекеш, яшанғанды күтініш, мәхәллә ашханасы қатарлықлар мұлазымыты жарияныда әр милләт амының тұрмыш адетіге маслаштырылуды. Аммави очық бошлық ішіде бір қысым мәдәниет мәйданлары мәнзірі ярытыш бошлыққа арқылық баш тема чың көзілінуді. Әр милләт амма пағалиет мәйданларыдың ортақ бәхірләндірілуді. Сода әсләхәлір құрылышыда әр милләт амының қошмақлышып игілік тіклішіге илхам беріліп, ұқтысат жәті ғырәлішіш арқылық арлышыш вә юғырлышқа түрткі болуынуды. Етекші қайдының қошымчы қысмыда ена 108 құрылыш жазмен құрылыдыған, құрышқы болыдыған, адеттен ташқыры сәпләштін ибарат 3 дәрежі бойынша айрылған болып, төвен чек тәліпі мұтлақ чекілімі қалынған. Сүпәтіні өздірішті алдын эластикілік қалдырылған болып, әр қайсы жайлары еліп келіпла бейвасты шылт әләйді. Шу бойынша тәкшіріп өткізу алайды. Доғыңру мұндақ білдірді. Етекчі қайдыда бошлықта көрініш асыл қылыш, пағалет арқылық аралықны еқылаштырыш, идар қылышта ортақ тонышны мүджәсәмләш еллері лахи әлініп, бошлықта қошны болыштын қалыпланы тұташтырышға қарап үзілінішке түрткі болуынуды. Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге хәмра программымыздың мұлазымет принципі.
1: Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шәкли, капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торылышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, дорыны дорының түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шәкли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торылышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, дорыны дорының түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойынша сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шәкли, капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торылышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, дорыны дорының түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойынша сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Guji yasalması. Qoşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoğur ya ki beğirang.

курти чек ара сакчыханысынын халык сакчылары тәбәликтеги мектепке кирип, окуучу Т2-ни тагдырлады. 6 айның 28-нче көне Т2 курти кентидеги дала фаалияты мезгилендә туташ кеткен өсүчү алайды болган натыныш өсүмлүк түбүн байкады. Сакчыханадагы халык сакчылары мектепке даимлык кирип канат яйдырган зар чеклеш бойынша пәнні ұмымлаштырыш лексиясының пайдысына Т2 тәсір атыға асасан, бұ өсімлік түпіне яуы кендір дәп көман қылып, дәрхал сақчығы мәлім қылып, епуші білін тәмілді. Халық сақчылары тәйшіріп еніқлаған дейін кен, нәқ мейдандекі өсімлік түпінің яуы кендір ішкәлікіні мұайырләштіріп, әдіраптікі районларыны дәрхал әр тәрәпліме рәтке тұрғызып тәкшірішіне қанат яйдырып, 30 мың түптің артық яуы кендіріні мәркәзлік елі бәтті, көйдір бәтті. Илғарларыны тағдырләп, үлгі тіхләп, юқырғы мәлім қылған хаман мұкапатлаш қызмет механизміні қаттық әмәл еләждіруш үшін, халық сақчылары мәктәпке беріп тағдырләш мұрасымы өткізіп, Т2-нің өгенгені ішлеттіш, зәәріне тоғыры тоныш, еп үші білән пал тәмілләш әркетіні тағдырләп, оныңға 100 үйен нақпыл мұкапаты тарқытып бәрді. Шынан білән білі халық сақчылары бұ қитымқы тағдырләш паалетіне пұрсат беліп, барлық оқытқычы оқуғычылаға зәр чәкләш бойынша қануны ұмымлаштырыш лексиясыны қанат яйдырып, явайы хайваллар зәргі четішілігі еп үшіне юқырғы мәлім қылған хаман мұкапатлы сиястының әсілі мәқсіде, пашқылаш дайырсы вә мұкапатлаш өлчіміне тәпсілі түшендіріп, зәр чәкләш білімлері вә бейхәттәлікні пашқылаш тәртіпіне енімі ұмымлаштырды. Халық сақчылары барлық оқуғычыларыны Т2-ні үлгі қылып, зәһәр чәкләш түзәшке тәшәббүскерлік белән қатнышып, гумалық өсімлік түпі зәрге четішілік епучіні байқаған хаман бірінші вақытта гуңан органыға мәлім қылышқа чақырық қылды. Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге хәмра программамыздың мұлазымет принципі.

тағы дәриялары арысыда бейіш елі ясалды. Етіз еріқларда тәрәқият планы түзілді. Езі кәнтләріні гүлләндірушінің яңырақ бұрғысы челініп, езі кәнтләріні гүлләндіруш дағдам еліға қадам ташланды. Өрметлік радио аңлығычылар, мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышынларыны қаршы алымыз.

0: چقدر شنی؟ اتزلارنا سوغرش سو انشاءات نه عمومیزلی کابالت لندردوق.
1: استانسمز خبری. Автоном райондық геология идарасының қызылма байлық тәжірибе тәтқиқат мәркізі яғында лазер нұрда ұпыратыш индуктивлық тән иондық жисім масса спектрографияны сынақ тәрекізіне ішлетіп, Автоном районның микро зәрречінің әсілі орныны юқыры еніқтіқта тәхліл қылы сахәзіреге техника бошлықыны толдырды. Bu qitim ishqi kirishtirilgan lazer nurda ufretish induktivliq tang iyolliq jism massa spektrografining prinsipini oddiy qilib tushundirsak, mineral moddani bir qitimdila mikrometr darajasida chuqur tekshiraladi. Avrishkini ezib eritish hojatsiz. Lazer nurda mineral moddaning sirtqi yuzida ko'z bilan ko'rgil bo'lmaydigan kichik to'shuk teshib, uning tarkibidagi necha 10 xil elementning miqdorini o'lchagili. Шундахла тағ жинисы шәкілләнген вақытқа хөкім қылғылы болады. Автоном райондық геология идарасы қызылма байлық тәжірибе тәтқиқат мәркізінің инженері Лю Чинлун мұхбырға мұндақ деді. Илгіри минерал микро зәрічіні анализ қылыш үшін нұрғын әврішкіні Шинжан сыртыға әвәтәттіқ. Дәврілікі ұзын тәннәрхи юқыр болады. Тоныштырылышча бу үскіне Шинжаңның тәкшіруш өлчеш мұлазмет дайырысыны кең айтып, түрлік минерал асасы, микро элементларыны тәкшіргілі, әмді минерал элементлардың тарқылыш олахиділікіні саумияу қылып тәхліл қылғылы. Бу арқылық қан ятмысының шәкіліні шарайтыға хөкім қылғылы. Шуның білән бірге минерал изотопының ел дәвріні бекітіп, қанның шәкілініш елға дәл хөкім қылып, геология пән тәтқиқаты қызылма байлық чарлап тәкшірішіні ядролық санлық мәлумат терекеге игі қылғылы болады екен. Автоном райондық геология идарасы қызылма байлық тәжірибе тәтқиқат мәркізінің мудірі Ли Чи Юн мұндақ деді. Бұныңдан кейін литий, берилий, рубидий, сезий, сирек тупа қатарлық стратегиялік қызылма байлықлардағы элементтердің сақталыныш әхвалын тәтқиқ қылыш, яна ақыр жисім қаплығучыны анализ қылыш, карбонат тәркибіндегі қоғышын изотопын ізлап тәкшіруш қатарлықларын өз алдымызға тамамлаймыз.
0: Станциямыз хәвірі. Алдыңғы 20 жылда Үрімчі Тяншан халықара аэропортының омуми тижарат вазиеті мұқымлық асасыды үйкселді. Жәмі тамамлыған yolçı тош саны 13 миллион 820 500 адам кетім. Юк пошты yollanması тошыш мұқтары 157 700 тонна. Учуп қонған аэроплан 97 700 кетім болып, болтырқ шо мәзгілдікіден айрымалда 4,42%. 11,28%, 5,38% açtı. Növete Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroporti, Şərqde dövlət içindeki şəhərlərge qatnaydıqan, Qaribde Avropa, Asiyağı tutaşqan aviyasiya liniyası toru bərpa qıldı. Xalqara yolucu transport aviyasiya liniyası 24 xalqaralıq şəhərge tutaşdı. Отыр Асияғы тұташқан авиация нұқтларының саны мәмлекет бойынша алдыңғы қатарды тұрды. Чегіра алқып беріп келедіғалар барған сері көпәйді. 6 айның 26 күні Үрімчі Тяншан халықара аэропортының 2 күнді тошыған yolçı саны ел ішіде тұнжы кетім 100 мың адам кетімлік чоң өткелден өтіп, 661 қытым нөвәчі айрыпланның күчіш қонышығы капалет қылып, айрыплан қатнығандың бұянқи, екі күндікі әң юқыры рекорд яратты. Yolçı тошыштың башқа, юк транспорт кәсіпіде көп түрді рекорд арқарқыдың еңіланды. 6 айның 18 күні, екі күндікі юк пошты yollanması тошыш мұқтары 1848,109 тонныға етіп, екі күндікі юк транспортыда тарихи рекорд еңіланды. 6 айда 40,500 тонна юк тошыш мұқтары тамамылынып, бұлтырқ шу мәзгілдікіден 30,25% ешіп, айрыплан қатнығандың бұянқи айлық юк пошты yollanması тошыш мұқтарыда тарихтегі еңі юқыры сәвие яртылды. Бұның ішіде халықара юк транспортыда еші сүріте техімі кәуділік болды. Екі айдыке халықара юк пошты yollanması тошыш мұқтары 15,000 тонныға етіп, бұлтыр қышу мәзгілдікіден тезлікте 66,32% ешіп, Асия Еуропа чегіра алқыған ауиация әшия обороты түгіні болыш әвзәлікі сіжіл кәуділенді.

0: Әм әң чоңысу орны сызықының орныға яқшы қараш. Әмді ғаз шықырыш клапанының тосылып қалған қалмағалықыны, резінгі чәмбәрінің ем етілген етілмегәлікіні тәкшіруш. Шілт болғандың кейін ғаз шықырыш клапанының вақтыда тазылаш керек. Оныңдың башқа юқыр бесімлі қазанның шілетіліш мұды теген дейқат қылыш керек. Әдетті, юқыр бесімлі қазанның ішілетіліш мұддеті 5 елден 8 елгічі болуды. Оқшаш болмаған марка вән материалдеге қазанлада пәріқ болуды. Көпчілік түшендіршіге деқат қылыш керек. 7. Еқылғу ғаз чықып кәткәлігеге деқат қылмасылық. Қабарды дейлішчен бір яшанған кіші ашқаныда нәрсі керекләні еғіштіруатқан болып от яқмыған. Тұйықсыз пан қылған аваз білән тән ұчысыдеке мамық кейім пардылап, кейімнің арқы тәрпідеке бірнәчі чоң төшік ечіліп кеткен. Әгер көмір ғазы теғімі көп чықып кәсі, әтта бүтін ашқаны да пардылашыны кәлдіріп чықырыды. Ашқаныдың көмір ғазы чықып кәсі, қойықлықы 5%-тін 15% дайырыды болса, пардылашыны кәлдіріп чықырыды. Қыш күлірі бәк құрғақ болғашқа мамық жапан электростатик хасыл қылып, көмір ғазығы елікқанда пардылашыны кәлдіріп чықырыды. Тоғыр осыл, көмір ғазы яки тәбей ғазыны ішілті болғандың кейін дәрхал клапанны әдіп едіш. Әмді чоқын еқылғу ғаздың сигнал беріш әсвабе орнытып, су кәлгіче тоған селіш керек.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия станциясы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіс қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул Әшәбіз қылайлы.
2: Аңлап атқыныңла Шинжан радио-телевизия станциясының тән сақтықы зор байлық программысы.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Şınlarını karşılayınız. Bugün 2026 yıl 7. ayının 5. günü yekşembe.
2: Avallaha.
1: Şınlarını karşılayınız. Bugün 2026 yıl 7. ayının 5. günü yekşembe.
2: Avallaha varayga nazar silip bakaylı. Bugün keçinin əti kündüz gece İli Deryası Vadisirgi Tağlıq rayon, Bordala Oblastının qərbidiki Tağlıq rayon, Tarbağatay vilayetidiki Tağlıq rayon, Altay vilayeti, Şeyxanzi şəhri, Ürümçi şəhri, Sancı Oblasti, Cənubi Şincanın qərbidiki Tağlıq rayon, Xudan vilayetinin cənubidiki Tağlıq rayon, Aqsu vilayetinin şimalidiki Tağlıq rayon, Bayınqulun Oblastidiki Tağlıq rayon, Turban şəhrinin şimalidiki Tağlıq rayon, Qumul şəhrinin şimalidiki qatarlıq caylarının qısmən rayonlarında azraq yamğur. İgiz tağlıq rayonlarda qar yağıdı. Abdonum rayonunun başqa caylarda hava uçuq, bəzdə bulutluq buladı. Şamal küçü ancı zor bulmaydı.
1: Ürüm çəhərdə bugün keçidən ət gündüz keçə otdırhal yamğur yığıb, keyin azraq yamğurğu özgirib, tövən temperatura 19 Celsiy gradus, yuqarı temperatura 28 Celsiy gradus buludu.
2: Әмді бұ қетімқі программымыздың асаси мәзмұлларыны тоныштырмыз.
1: Аптаным райондегі партия әзалары, кадрлар, амма, баш өзі Ши Цзиньпиннің Джонго Коммунистік партиясы құрылғалықының 105 жылдығын тәбрікләш жиғынында қылған мұхим сөзінің рухыны әстайдыл өгініп, ізчиллаштырып, мәуқені іш орныға қойып, батырлық білән мәсуліетіні зіміге іліп, еңі мұсапсіде еңі мәсуліетіні зіміге іліп, еңі нәтижелерінің намаян қылдығалықыны білдірді.
2: Abdonum rayon, girələşmə, toluq, ultraqlışı şəklədiki məhəllə quruluşunu puxta alğı sürüb, hər millət amma billi yaşab, ortaq yuğurladığan, ortaq qurub, ortaq bəhirlənadığan bəxt yögüm rəsimini sızıb çıxdı.
1: Pən texnika arqılıq, mol osılığı quvvət qoşıldı. Cənubi Şincanda yazlıq açlıq yığış, setibiliş xizməti, tərtiblik alğı sürülməkdə.
2: İli oblastıda 1000 mo küzgü buğdayının mo 5-i huzuli 828 bütün 128 kilogramı yetib, memleket rekordini yenildi.
1: Abdonum rayondaki caylar pakiz energiya törü kuruluşuna omumizlik teziltip, yeşil tövən karbonluq energiya kabalet tosqını yanımı müstəhkəmledi.
2: 2026 yıllık Şincan Mezilik Tağımlar Kattı Merikisi 7. ayının 7. günü başlanıp 5 çoğun baş temelik faaliyet istimal kızgılıkını kozgaydı. Emdi haberler anala.
1: Stansımız haberi. Abdonum rayondaki caylar, tarmaqlar yakın küllerden buyan baş şuji Ши Цзиньпиннің Джонго Коммунистік партиясы құрылғалықының 105 жылдығыны тәбрікләш жиғынында қылған мұхим сөзінің рухыны әстайдыл өгенді ізчиллаштырды. Көпчілік баш шуджинің мұхим үкімі вә сәмими тапшырықыны чоңқыр өгініп, яқшы өзләштіріп, іттіпақлышып, жасарет білән ілгірләп, батыраны алғы бейсіп, құдіретлік дөләт құрыш, Millətni gülləndiriş, uluq işlərini cəngəcə zamanivilaşdırış arqılıq, omumizlik alğı sürüş yeni musabisidə, yeni məsuliyyətini zəmi qeyiləb, yeni nəticələrini namayan qıldıqallıqını bildirdi. Baş uji Ши Цзиньпинь 105 yıl boşaşmay körəş qılınıb, qudretlik Cəngo Komünistik Partiyası tavlap çıxıldı. Partiyamız Marksizmliq partiyanın xarakteri, asasi məqsdi və körəş nişanını əsti çıng saxlap, Uluq partiya quruş rohini zor küş bilən əvcaldırıb, azab oqibətlərini başdın keçirib, körəş iradəsini qət'i çıngıtıb, qayt-qaytı tavılınıb, texmi qudrət tapdı, dəb körsətdi. Abdonum rayon boyca təxtirləngən iki münəvvər, bir ilğarlar vəkilləri tapşırıqını əsti çıng saxlap, cəsuranı alda aldırmeniş qiyabdı bilən, yeni tarixi başlanış noxtısıda yana əla nəticə artıb, yana yeni töhb qoşıdqalıqını bildirdi. Abdonum rayon boyca münəvvər Komünistik Partiya əzası, Şincan Çegradın kiriş çıxış Çegra müdafiə təkşürüş baş punkti, İli Çegra Başkuruş Tarmaq Ətirdi, Səndauqı Çegra Saxçıqanısının siyasi yetəkçisi Sapar Əlqəm Mündaq dedi. Özümgə peximi qatlıq tələb qoyub, Çegranın birinci sepidə başlamçılıq bilən çıng turub, Çegranı çarılab, mudab yəlinib, tizgilləb, məvqəni iş ornımğa qoyub. Ataqda aldığı ütüb, əməli işləb, Çegranı yaxşı qoğdayman. Avtonom rayon bo'yicha ilg'or asosiy qatlam partiya tashkilotlari vakili, Aqchi nahiya Qulan Saraq yeza Badal kanti partiya boshchisi X'ning shujisi Oy Salqin To'xtasin mundaq dedi. Asosiy qatlam qo'rg'inini davomli mustahkamlab, kollektiv egalikni zo'raytib, ko'pchilikning kirimini ko'paytirib, beyishiga turtki bo'lamiz. Bosh shuji Si Jinping yangi amaliyotga birlashtirib, partiyaning esil aloydiligini uzluksiz kang avj oldirib, partiyaning mangu sifatining o'zgirib ketmasligi, xislatining o'zgirib ketmasligi, xarakterining o'zgirib ketmasligiga, boshdan oxiri kuchlik ijodchanlik, uyushqoqlik, jangvorlikka ega bo'lishiga haqiqiy kafolat qilishimiz kerak deb ta'kidladi. Davlat elektr tori Sanji shaharlik tok bilan ta'minlash shirkati partiya a'zolari mulozimat atirtining boshlig'i Wang Liting bosh shuji Si Jinpingning muhim so'zining ruhini o'rganib, izchillashtirib, angliq holda jondil bilan xalq uchun xizmat qilishdan iborat asosiy maqsadni amalda ko'rsatganligini bildirib bundoq dedi. Xalqning elektr ishlari xalq uchun degan asosiy maqsadni asta ching saqlab, diqqatni yashanganlar yolg'iz turdiganlar aloydi kishilar topig'i markazlashtirib yoshirin xavfni birma bir tekshirish ishik oldig'ich berib mulozimat qilish qo'shmoqlashib yordam qilish yo'lashni doim qanot yaydirib elektr energiyasini kafolatlantirish iqtidori va xalq turmushi mulozimatining sifatini sijil o'stirmiz. Lop nahiyasining Hangiya bozori Pilang Eriq kanti partiya yacheksining shujesi kent ahallar komitetining mudiri Mamatjon Matursun mundaq dedi. Kent partiya yacheksi bansini sijil kuchlik qilib qurib kent bo'yicha ahallarni kirimni ko'paytirib beyishga yetaklab kent partiya yacheksini yurtdoshlarining tayanchiga aylantiramiz. Mosh asrining o'ttirg'i barganda davlatimiz sotsialistik zamoni bilashgan qudratli davlatni umumizlik qurib, ikkinchi 100 yillik kurash nishonini ishqa oshirdi. Bosh shuji Si Jinping Jungo Kommunistik partiyasining 105 yillik shonli tarixi kishini faxrlantirdi. Lekin biz hargiz mag'rurlanmasligimiz, o'z-o'zimizdan qanoatlanib qolmasligimiz, bir izda to'xtab qolmasligimiz kerak deb ta'kidladi. Partiya a'zolari kadrlar uch jazmanni asti ching saqlab mavqani o'zining funksiyalik o'rniga qo'yib jongochi zamonaviylashtirish qurilishini olg'a surish yangi musobaqasida jon tikib amaliy ishlab davr va xalqqa yuz kelaydigan yangi natijalarni uzluksiz yoritadiganligini bildirdi. Avtonom rayonlik xalq taftish mahkamasi arz shikoyat taftish bo'limining mudiri Farhodjon Mo'min mundaq dedi. Qonunni xalq uchun yurgizishdan iborat asosiy maqsadni boshdan oxir asti ching saqlab agar men da'volashqichi bo'lsam degan ideya bilan ommaning har bir qatimliq arziyatini ishonch deb bilib hamma ishqa javob qaytirishni puxta amalga oshirib tirishib xalq ommasiga har bir qonun yurgizish delosidan adillik haqqoniylikni his qildiramiz. Tarım neftliki otur tarım nefet tabi gaz etiş bölümü birinci birleşme ponkiti partiya yacheksinin şujesi Yan Huijun mundaq dedi. Qumlıqtı yıldız tartıp neftliki özümüzni beyğişlap köşme qumlıqta mängü köşmes jangvar qorğan berpa qılıp devletnin energiya bexatarligiga kapalat qilish üçün iş ornimizni yaxşıtırıp tabi gaz bilen yaxşı təminləymiz. Ürümchi tamojnisi organ partiya komiteti ideyaviy siyosiy xizmat ishxonasining muavin mudiri Li Kai mundaq dedi. Bosh shuji Si Jinpingning ko'rsatmasi bo'yicha diqqatni davlat darvozasini qo'g'dash, taraqqiyotni ilgari surishdagi mas'uliyat va burchqa markazlashtirib, partiya qurilishi bilan kasbni cho'nqur yug'urib, 15-chi besh yilda ishni yaxshi boshlash, qadamni yaxshi ilishqa chegara kuchini qo'shamiz.
2: Endi Partiya bayrağı asosiy qatlamning birinchi sepida javlon qilmoqda sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xabari. Qashqari chegara boshqurish tarmoq atirtining Payik chegara saqchixonasi dengiz yuzidan 4600 metr egizlikdagi pomir egizligida. Atrat partiya yacheksi xalq saqchilarini chegaraning bexatarligini qo'g'dashga yetaklab, tavallikdagi chorvachilarning g'amini tugitib, qiyinchiligini hal qilib, egizlikda yildiz tortgan qizil istihkomga aylandi. Bu saqchixona yaqinda mamlakat bo'yicha ilg'or asosiy qatlam partiya tashkiloti degan sharaflik nomga erishdi. 7 oyda pomir egizligida yanala doim bo'ron chiqib, temperatura tuvan bo'ladi. Пәйік Чегра сақчықанысының сақчылары Чегра чарлығанда қилін кейініп, чөл баяваларыны кезіп, даван ешіп, Чегра линиясыны бойлап, ешірін қауіпіне бір-мі-бір тәкшіруді. Халық сақчысы Аблимит Авуд мұхбырға мұндақтыды. Бәзді чарлап қайтып келгенде, юзіміз қызырып, қалпыкіміз көкіріп кетуді. Яжекімізге партия әзалыры жападын қорқмайды. Авангардлар чекінмейді. Әр қанчы жапа тартсақ мұ, еріп чартсақ мұ, әрзейді өдейдіған ән-әніміз ба. Чегіраны қоғдығалық, айліні қоғдығалық. Чегіраны мұхабзат қылғалық, халықны мұхабзат қылғалық. Сақчыханыдегі барлық сақчы вә сақчы ярдамчылары баштын ахыр тәвәлік райондегі амының аманлықыға, ал әхвалыға әр вақыт көңіл бөліп келді. Егізлікті кәнділер тарқақ, ахалылар чәт ирақчайларда ұлтырақлашқан, дайым шивырған чықып, ел тосылып қалады. Халық сақчылары чарлыш білен әхвал егілешіні бірлештүріште чын тұрып, амының әр бір арзу тәліпіге инкас қайтырды. Ташқорған Тажик автоном нахиясы, дәфтер езісі, Ақ-Джейли кәнтінің ахалысы Тахир Исламбек мұндақтыды. Қиыншылыққа ұшырғанда дәрхал сақчыханыдегі халық сақчылары білен ала қылышымыз. Меңіш құлайсыз болып қалса, олар автомобіл хайдап келіп апырып қойды. Чегіраны мұқымлаштырышта халық сақчылары білен халықның қалыпташ болышыға тоғыр келеді. Сақчыхана партия ячейкісі тәвәлік райондегі чегіра мұхабзетчілері қошуыны білен бірлешіп чегіраны қоғдыды. Памыр егізігідегі әр бір тағ, әр бір жылғыда сақчылар білен халықның мүріні мүріге тіреп маңған сымасыны көргіл болады. Ташқорған Тажик автоном нахиясы дәфтер езісі Ақ-Джейли кәнтірігі чегіра мұхабзетчісі Мамут Хәсен мұндақтыды. Әр күні сақчыханыдегі халық сақчылары білен бірге чегіра чарлаймыз. Қиыншылыққа ұшырғанда өзара ярдам береміз. Жападын, еріш чарчаштын қорқмаймыз. Мәңгі партияға әгішіп меңіп, чегіра линиясыны яқшы қоғдаймыз. Коны сақчықана қызыл тәрбия басы қылып өзгертіліп, бұ ердегі әвладму әвлад чегіра мұхабзетчілерінің вәзіпә ижра қылыш жабдықлары, тұрмыш бұйымлары, коны сүйретлері қатарлық қымметлік тарихи материаллар яқшы сақланмақта. Бүгінгі күнде бұ ер Памыр егізігідегі өзгіче қызыл дака нұқтысыға айланды. Хыбейлік саяхатчы Джиао Фу Бин мұндақтыды. Сақчылар ұзын елдің бұян қәрітан соғықтымы чегіраны үн-түнсіз қоғдап келіп етіпті. Олардың интайын итқарландым, пәхірләндім. Қашқар чегіра башқұрыш тармақ әтірді, пәйік чегіра сақчыханысы партия ячейкісінің әзасы сақчыханының муавын башлықы Сүн Емен мұндақтыды. Сақчыларымыз мәнзілі егізліктің егіз. Әсіл мәқсіді егізліктің бүйік. Жасарыты таштың қаттық болышының рухи мәзмұныны әмәлі әркеті білен түшендіріп, Памыр егізлікіде елтіз тартып, чегіраны қоғдаш қасымыны садықлық білен әмәлді көрсіп келіп атыды.
1: Стансымыз мұхбері Яңжоу хабар қылыды. Аптаным райондегі жайлар мәуқәні Жоңха милліті ортақ кәудіс еңінің мұстахкәмләштін ібарет асасы линияғы қойып, гірәләшмә толық олтырақлеші шәкілдегі мәлі құрылышыны пұқта алғы сүріп, әр милләт амма білі яшап ортақ юғырылдыған, ортақ құрып, ортақ бәхірілдіған бәқт йөгімі рәсміні сізіп шықты. Бортала шәхри Чиндел көчі башқармысы Дұң Фанхуң мәхілісінің пағалиет өйді әпті ақырда бір мейдан чевер қолда шамал қоңғырқы ясаш, яшанғалар тұрмыштың құшал қорам бәхірлініш қол үнер пағалиеті өткізілді. Мәхілі қадыры бұны мұндақ біріні астыға, біріні үстіге қыстырышқы болыды, худде севе тоққығанғы оқшаш деп етекшілік қылды. Ахалылар мәхәлі қадырларға әгішіп, шамал қоңғырық ясашыны өгенді. Ахалы Рызвангүл Роза Ахын мұндақтыды. Мәхәлі құрбан етлік пағалиет, дөәнуі байрымылық пағалиет қатарлық пағалиетлеріні дайым өткізіп, милләтлер итпақлешіп бір айлы кішілерден болышымызны ілгір сүріп келіп атыды. Интайын яқшы. Дұң Фанхуң мәлісі кәпі өйлеріні өзгертіп орылаштырылған район. Шындақла типик әр милләт гірәләшімі шәкілді тәрәқи қылған мәлі. Олтырақ районда биналар рәтлік, йоллар пакіз, рәтлік болып, тоқталғы мейданы көкәртіш чымлық

0: Birleşçe bu üskene Şincan'ın tekşürüş, ölçeş, mülazimet dairesini kengaytıp, türlük mineral asası, mikro elementlerini tekşürgeli, hem de mineral elementlerden tarqılış olahidilikini savmiyav kılıp tahlil kılgeli. Bu arqılıq kan yatmasının şekilini şaraitiga hüküm kılgeli. Şunun bilen birge mineral izotopının yıl devrini bekitip, kanının şekilleniş yılğa dəl hüküm kılıp, geologiya pen tədqiqatı, qızılma baylıq çarılap tekşürüşünü yadroluq sanlıq məlumat terikige iki kılgılı boladıkken. Avtonom rayonluq geologiya idarisi qızılma baylıq təcrübə tədqiqat mərkizinin müdiri Li Ji Yun mundaq dedi. Bunundan keyin litiy, berilli, rubidi, sezi, sirek tuba qatarlıq strategiyalik qızılma baylıqlardaki elementlarının saxlanış əhvalını tədqiq qilish, yana aqar cisim qaplıqıcını analiz qilish, karbonat tərkibriki qoğuşun izotopini izlab təkşürüş qatarlıqlarını öz aldımızğa tamamlayımız.
1: Stansımız xəvri. Алдыңғы ерім елда үрімчі Тяншан халқыра аэропортының омыми тижарет вәзиті мұқымлық асасыды үйкселді. Жәмі тамамлыған елочі тош саны 13 миллион 820 500 адам кетім. Юк пошты елланмасы тошыш мұқтары 157 мың 700 тонна. Учуп қонған аэроплан 97 мың 700 кетім болып, болтырқ шо мәзгілдікіден айрымалда 4,42%. 11,28%, 5,38% açtı. Növete, Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroporti, Şarıqda devlet içindeki şehirlerine katnaydıgan, Garipte Avrupa, Asiyağı tutaşkan aviyasiya liniyası toru berpa kıldı. Xalqara Yolucu Transport aviyasiya liniyası 24 xalqaralıq şehirge tutaşdı. Otur Asiyağı tutaşkan aviyasiya noktalarının sani memleket boyunca aldıngı Katar'da turdi. Çigir alıqı berip kelidigallar bargan seri köpeydi. 6 ayının 26 günü Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroportu'nun 2 günde toşıgan yolucu sani yıl işçide tuncu ketim 100 000 adam ketimlik çoğun ötkeldin ötüp, 661 ketim növetçi aeroplanının uçuş konuşuğu kapalet kılıp, aeroplan katnıgandın bu yankı 2 kündeki en yukarı rekord yarattı. Yolucu toşıdan başka yük transport kespide köptürde rekord arka-arkıdını yenilandı. 6 ayının 18 günü 2 kündeki yük poşt yollanması toşuş miktarı 1848,9 tonluğu yetip, 2 kündeki yük transportu da tarihi rekord yenilandı. 6 ayda 40,500 tonna yük toşuş miktarı tamamlanıp, bultırkışı mezgildikiden 30,25% eşip, aeroplan katnıgandın bu yankı aylık yük poşt yollanması toşuş miktarı da tarihteki yeni yukarı seviye yaratıldı. Bunun içi de halkara yük transportu da eşi sürüti tekimi gevdilik boldı. Yekke aydaki halkara yük poşt yollanması toşuş miktarı 15,000 tonluğu yetip, bultırkışı mezgildikiden tezlikte 66,32% eşip, Asiya-Yavrupa çekere alkıgan aviyasiya eşya obrotu tügini buluş evzelliki sicil gevdilendi. Növete, Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroportu'nun Xalqara Yük Transport Aviyasiya Liniyası 23 devletini kaplap, toluq yüklük növetçi aeroplanlar daimlik ticaret kılıp, Asiya-Yavrupa Aviyasiya Eşya Obrotu'nun aeroplan almışıdığan tügüllük oranını yanımı müstehkemledi. İgilneşçe, Şincan növetçi aeroplanlarının sani cahette 7 ayının ahırdan 8 ayının otturuğuca bütün yıldaki yukarı pelli mezgilini kütü alırken. Növete, Ürümçi Xalqara Aeroportu her kaysı çoğun aviyasiya şirketleri bilen birlikte toşuş küçü selinmesini zor aytıp, aviyasiya liniyası uğurlaştırmasını alalaştırış bilen birge mülazimet dərəcəsini her tərəflimi östürüp, yolucularının bir xatarı kolay, rahat səpərgi çıxışıqı kapalet kılmaqda.
0: Stansımız xəvri. 2026 yıllık qalıp taşlıq lonqısı Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı daimlik müsabıqısının 7 aylanma müsabıqısı tünögün başlandı. Xotan komandası bilen Qashqar komandası, Bordala komandası öz meydanda Altay komandası bilen müsabıqılaşdı. Xotan komandası bilen Qashqar komandası müsabıqa başlanışı bilenler intayın yaxşı haletini namayan qıldı. Алдыңғы ерім мейдан мұсабықа ақырлашқанда, ішкі команда қарш тәрәпнің варатасыға топ кіргізәлмеді. Тіркішіш, вақыт толықлаш басқұчығыча давамлайшды. Қашқар командасы пұрсәтіні чың тұтып бір топ кіргізді. Арқыдың Хотен командасының 19-ші номерлік Махири Абдусалам Қиым жаза топ тепіш пұрсытыдың пайдаланып, варатаға топ кіргізіп номерні тәңләштірді. Вақыт толықлашының әң ақырқи бір минутада запас әзап олып мәйданғы түшкен Хотен командасының 28-ші номерлік Махири Яқуб Даман пұрсәтіні чың тұтып, ялғыз бөсіп кіріп бір топ кіргізді. Ақырқы нәтиже, ішкіде бір білен ақырлешіп, Хотен командасы Дженоби район бойынша бірінші орынды тұрватқан Қашқар командасыны яңды. Хотен командасының Махири Яқуб Даман мұндақтыны. Нәқ мейданға келіп бізні қолыған топ мәстанылыры достларға рәхмет. Көпчелікнің чоқан садалыры бізге ішенч беғішлері. Бұныңдың кейін давамлық жапалық мәшік қылып, кейінге әр бір мейдан мұсабықыны яқшы ойнаймыз. Яны бір мейдан қызық нұқта мұсабықсы Бордала шәр ахалылыры тәнтәрбе мейданыда өткізілді. Бордала командасы өз мейданда Алтай командасы білен мұсабықлашды. Мұсабықа башланғандың кейін Бордала командасы өз мейданы әвзәлікіге тайынып, мұсабықа ритміні пұқта контрол қылып, ян тәрәптің бөсіп өтіш, ұттыра елдің хүчім қылыш тактикісіні жайыда ішләтті. Ұттыра арқы мейданда мұдабияны күчейтті. Мұсабықа башланып 43 минут болғанда Бордала командасының 35-ші номерлік Махири Зубайыр Юсіп Әли дәл жайыда қысқа пас берді. 7-ші номерлік Махир Кәвсәр Шәмшедін чекленген районның алдыда сол пұты білен топны варатаға кіргізді. Бордала командасы 1-0 нәтиже білен алдыда тұрды. Кейінгі ерім мейданда Алтай командасы бұлың топ тепіш пұрыстыдың пайдаланып, қалы топ кіргізіп, номерні әң ақырда 1-1 нәтиже білен мұқымлаштырды. Бордала командасының баш тренері Абдуәли Абләт мұндақтыды. Бұ, мән команда әзасыдың тренерға ойланған түнде ел болғачқа, бәлкім нұрғын өгінішке тегішлік тәрәплерім, етәрсізліклерім болышы мүмкін. Бұ, балаларының әр күні тірішіп, бәдәл төләп атқалықыны көріп, мән мұ бәк құшал болдым. Байонғылын областы командасы қарыш тәрәп мейданыда Ақсу командасы білен мұсабықлашды. Мұсабықа башланып 16 минут болғанда, Байынғылын областы командасының 11-ші номерлік Махири Абдусалам Қайыр қарыш тәрәп мұдапиясырекі бошлықыны чың тұтып, варытаға топ кіргізіп номер алды. Қарыш тәрәп мейданда 1-0 нәтиже білен алдыды тұрды. Кейінгі ерім мейдан мұсабыққа давамлышып 84 минут болғанда Ақсу командасының 11-ші номерлік Махири Пәхірдің Рахман варыта алдыда пайдылық орынны игіліп, варытаға топ кіргізіп номерні тәңләштірді. Шынандың кейінгі вақытта ішкі тәрәп бір-бірге хүчім қылып, мұдапияны күчейткен болсымы, яныла топ кіргізәлмеді. Мұсабақа тәңлішіш халыты білен ақырлашды. Ақсу командасының баш тренері Шырзат Хейліл мұндақтыды. Кейінгі мейдан шаллаш мұсабақсы да, чоқым ғалібі қылыш үшін тірішіп, ғалібіні қолғы кәлтіріп, топ мәстанылырымызге жауап қайтырымыз.
1: Станцымыз қабірі. Бүтін шәһәрдегі мәзілік таамлар жәм қылынған таамлар қатты мәрекісі баш темісідегі 2026 жылық Шинжан мәзілік таамлар қатты мәрекісі үрішлік пағалиеті 7-ші айның 7-ші күнедің 9-ші күнегіче Шинжан қалқыра иығын көргәзімі мәркізді өткізілуді. Бұл қытымқи мәзілік таамлар қатты мәрекісі пағалиетіні аптыным райлық соды ішлері назарды ойыштырды. Пағалиетті 2026 жылық қалыпташлық лонғысы Шинжан дәрежеден ташқыры футбол бірләшмі мұсабықсының еқін мұқтары әвзәлікегі тайынып, көп қыл сұпы байлықы біріктіріліп, күш мүжәсәмілініп, еңі істемал мұхиті бәрпа қылынып, емек-ішмек базырының ешірін күші қозғы тіліп, кәсіп соудысыны ұдыллаштырыш, қалықы нәпиет күзіш істемалыны ес қылыш, емек-ішмек мәдәнетіні намайан қылыш, кәсіп алмаштырыш, мұхакімі қылыш біргәуділәшкен универсал мәзілік таамлар қатты мәрекісі бәрпа қылынады. Пағалиетті 5-10 ядролық баш демі мәзмұны тәлсіз қылынып, сахәлер бойынша кәсіпи соудыны ұдыллаштырыш білен шәр ахалларының чөкімі шәкілдікі мәзілік таамларғы еғіз тегішіге тән етібар беріліп, Шинжан дәрежеден ташқыры футбол бірләшмі мұсабықсыдікі команда әзалары әм түрткі болыш. Ашпәзлер мағарытыны көрістіш. халыққа нәп еткізіш бойынша

0: шарлаш хатирасыгы имза койуш. Бу Абдуным райылык радио телевизия идарасы программа йоллаш мәркәзе 632-нче станциясының муавин башлыгы Вучауның күндәлек хезмәтләренең ихчам көрүнеше. Вучау радио программаларын улап таркытышта сәвәллек көрүлмәслеккә капалатлык кылып, Или дәрьясы вадысындагы кәң аммының радионы оңышлык аңлышыга капалатлык кылыш өчен асасый катлам радио таркытыш станциясында 10 нече ел эшләп, нәтиҗәсе гәвдәлек булгачка, мәмләкәт буенча тәшвиқат системасындагы илгар шәхес дигән шәрәфлек намга эрешти.
1: Сигнал қопыл қылыдыған орында кашылыдын имкан қадар сақылныш керек. Шуңа радио-телевизия тарқытыш станциясы, улап тарқытыш станциясы көпінче чәт тағлық район яки шәһәр әтрафы құрылыды. Вучау тұрышлық 632-нче станциясы мы бұның сырты дәмәс.
0: 632-нче станция 20-нче әсірінің 80-нче елларыда құрылған болып, отыры толқынлық улап тарқытыш станциясы. У Гулжи шәһәренең Җанубы шәһәре атрапында асаслык мәркәз ва автоном районның радио программаларын улап таркытышкә мәсул. Һәм дә Иле радио телевизия станциясының 3 йөрүш программасын улап таркытыш вазифасын үстәге алган. 100 километр даирәдәге һәр милләт аммының радио программаларын нормал аңлашының күчлек капалыты.
1: Радио симсез сигналының һәр 1 секундты алтын мәзгил. Аваз, радио толқыны партия ва дәүләтнең лучем фангжен сиясәтләрен яткызды. Дәүләтнең кәлгүсе, халыкның икайысын сөйләйди. Асасый катламдагы аммының әхвалдан хәбәрдар булыш хукугыга бивас капалатлык кылды. Кеч көндүз, әт яз, яз, күз, кыш дип айрылмайды. Вучо ва уның хезмәттәшләре кеч көндүз эш орында чаң турып, һәр вакыт тосалгысыз хезмәт кылды.
0: Радио сигналы амының учырғы ерішшілігі мұхим ел болғашқа, болып му, начар хавар айыда сигналының раваллықығы капал әтлікіліш тихамы мұхим. Бұлтыр язда қары ямғырлық хавар айы тарқытыш мұнарыда қашылы пайда қылғашқа, Вучау тұйықсыз юзберген әхвалларға жидді тақабыл тұрыш үчін капал әт лайясыны тездін елгі қойып, юқры дәрежелік мәсул тармаққа әхвалны доклад қылып, ішчі қызметчіләні башлап, ямғырғы қарымай жидді ремонт қылды. Вәқа юзбергенде боран чапқылық хавар айы болғашқа, көріш дәрежесі ең тайын төвән еді. Көпчілік қол тұтшып, мүріні мүріге тіреп, тарқытыш мұнарының алдығы келіп, зиян құшырған ток елін алмаштырды. Әмді мұнар құрылмысыны омым үзілік тәкшіріп, юшырын қауіпіні тәлдік үстігетті.
1: Вучау гәрчі баш құрыш қадыры болсы мұ, әмі тарқытыш системісінің принципі. Үскілеріні тәшіріп, ремонт қылышы өлчіміні тәшәбіз қарлық білен тәтқи қылып, кәсби кітапларға бәлгеселіп қойады. О, түшенмеген ерлерге елыққанда, пішқадам техниктен мәсілі сорып, наид тезла техники білмәсліктін өз алдығы ішқылалайдыған техники авангардтық айланды.
0: Бір кетімлік кетчілік сминада, Вучау юшырын қауіпні тәкшіріш жарияныда бір қыл ғалейді бұрақны сәзді. О, сезімегі азасан, чоқым үскенеден чатақ чықты деп өкім қылды. Тәпсілі тәкшіріш запас торыдың чатақ чыққалықыны байқыды. Вучау дәрхал жидді ремонт қылыш қызметіні орынлаштырып, қызметташлары білен бірлікті әдісі сәхірді программа ақырлашқан вақыт көзінікіден пайдаланып, минут секундны қолдан бәрмей үскінілеріні ремонт қылды.
1: Вучау электр долқынының үзіліп қылышыны қоқдаштын башқа, яна техник кадрлары вә ішчі қызметшілеріні етекләп, тарқытыш аппаратының ток үзіліп қылыштың сигнал береш, сигнал назарат қылыш системісінің дәрежесіні өстіріп вә өзгертіп, үскілерінің қашыл ниспетіні 80% төвәлітіп, аңлытышта мәсілі көрілмәсілікіні ішқа шүрді. О, сигналның бейхатерлігігі кәпалет қылыш үшін, баш бахарының соғы қавасы, язының томыз ысықығы қармай, кадр іш қызметшілеріне қол харвысы жоту іліп, 100 модын артық антенна районыны тазылыды.
0: Түмәліген айлыләді чырақлар еуріп, кечі асмыныны еуртқанда, айлысыдегілі жән болыш тамығы еп, қадәх көтіріп байрамны тәбірікілігенде, Вучау яныла бірінші болып идарыға келіп, тарқытыш үскінілерінің сым елі олынышы. Сигналының күшлік ажызлығыны тәпсілі тәкшіріп, түрлік саллық мәлуматланың тоғыр хаталығыны қайт

0: қайта жәзімләштіретті. Байрамның қайнам ташқылығы аста-аста пәсәйгенде, о ене әң ақырғы іштін түшудіған адам болып, бейқатарлік ешірін қауіпіні бір-бірләп тәкшіріп, кетіден сигнал еткізішінің мұхимлігіға капалатлық қылатты.
1: Учау мұндақты ді. Жән бұлышта кен бұлышу мұңлыған, он мұңлыған айылларының еніқ мұқым радио сигналыны вақтыда аңлия алышы. Партияның ғамқорлықы вә байрамлық тілекшілерінің радио долғын арқылық асаси қатламдыке амының қолыққыға вақтыды етіп баралыш үшін. Бұның үшін әр вақыт жапа тарсымы әрзейді.